0: chkiwach ribinak aretak kok obriak ashebal. Aretak chilak abatalik rilu upariche, ri ekomontios sibalak kechabruk dios pubi riare. Katekuri, are rihunchak ab chushekan nok rihunk ikhcher yerodes kukut chkiwach ribinak, rilu warinak panikak chkech ri achehab che erech choh. Hat tim rumal kepchich echuwach ri uchiha, ekochi eke winak chekilak abem pariche. Katekuri, chishakate, ri angel rech ri ahawshelk petik, ek nok ri upahache si balak sakil. Ri angel kuyahun re rilu upari ukalkash, kuwarisah ekubichrech.
1: Shas chanim chatwali hok.
0: Eri utikom rip takchich, ktsakubi cheri wakab. Ri angel kubichrech.
1: Chashimari apam, echakohlari ashahab.
0: Ri are kubanweri kubichchik.
1: Chakaklari aqucha wik, echi naternabeh ubik.
0: Rilu kelubik, uternabem ubir yare, eman kuchomaktah che wekastzik wa ronohel weri. Rilumal chesperi angel, shane kuchomak che kohun tahin krilo. Kikikashe hun nabek olibal che lak abatalik, esha kukheri ukab. Eke opan chuwach rehun chichilah uchiha, chek be chuwach ritinimit. Ri uchiha kukhekrip chkiwach, ke elu lok, Quebec chihawik kiswiri humbe, katekuri ri angel kuyakan riare. Chichanin parashwinak, kchoman rilu ekubir.
2: Chica mikri, riin, kastir shingwetamach chiareria hawshel shutakulok ri angel, eshinresa hubi pariokap ri herodes, e paronohel rikkah ri ahudiu.
0: Sachchichuach, eretam chikri rikitahinakwi, kbe parirachoch ri mari, ri unan rishwan. Che Marcos kuchushik rihunchik ubi, hawihe kimulin wikip etahin kechauruk ri dios. Kkorkot ukocheri uchiha, earehun mokom kpeolochche utorik, che ubi rode. Ri are retam ri uchabal rilu, erumalche sibalak kikotik manchutorta ri uchiha. Shane shutik anim, shok ubik che ubishik, chirilu kochik chila chori uchiha, katekuri ri eare kibich chrech.
3: Riat atmosh
0: katekut ri are chi uts ubishik kubanoche qastixweri ri are kkibih
3: la are nelo ri angel rechare
0: katekuri rilu kkorkot chi humul cheri uchiha are takchish ki khaqri uchiha uts rilikh kibano esibalakh sach kikush ri are rukri uqab kutach kech arech mankech autakh eshubikh kech khas resashik shuban ri ahawshel pariche Katekuri kubih.
2: Chia a ubishik weri chrech ri Santiago. Echkech ri nikaj achalashik chik.
0: Kelubik ekbe ubi pahun kolibal chik. Aretak chik sakar uwach ri kik, sibalak kech uha ri elak abanelab, hawihe ri kobirilu. Ri erodes kutach kech arech kikikamulok riare, katekuri mankikiriktah chik riare. Rumal resh che mankikiriktah, ktakan chkech ri akchimiyab, Arech ke kamisash ri eare. Katek uri ri erodes kshuli ubik chi pari judea, pari cesarea, echilak kanahwi. Ri erodes, yakatajinak ni malak royowal kuk ri winak eachtiro eri eachsidon, luk ronohel kanima, ri eare ekepe ulok chubuach ri erodes, aretak chi chakatajinak chiri blasto kumal, ri are che upataninel ri ahawinel, arech kikitari jamaril chrech. Rumal resh che ri kamak shas chilawi, Pari utinimitri ahawinel kikama awi rikiwa. Chipahunkik chesh kichiko, ri erodes ukohomtak ri ratziak rech ahawinel, tuyulik chori tem, earetak chik chaw chkiwach ribinak, ri eare kikirakakeh kichi chrech.
4: Ri are chitahin kichawik, un dios, ri are man hunachitak.
0: Katekut, shaswe uchanimri, ri angel rech ri ahawshel kuchayo ri are, rumal rech che manimta shrilwi ri dios, Katekuri jejas rikiwari ishut, shuhach ri rushlabal. Katekuri riutzig ri ahawshel, shkiyik ekwachin uwach. Ri Bernabe erisablo, aretachchish bantag rikichak pari Jerusalem, ketzalih ubik. Kikikam ubik rishwan kuk, ri areche Marcos rihunchik ubi shkikoh riwinak. Hechos capítulo 13. Katekuri pari tiosh rech ri Antioquia, eko ejojunek ashal utzig ri dios, Enim tak ahtihab. Ri Bernabé, ri Simeón che niger ri junchik ubi, ri Lucio ri axirene, Rimanaham, rihunam shetubanik ruk ritetrarka Herodes erisaulo. Katekuri, pahunkir aretachik kinimak iharisah riahaushel ekemevahik, ritioshlach ushlabashel kubir.
2: Chaitesa kiwach ri Bernabe irisaulo ibuk ish, arech kiban richak chenuchomam inchkech.
0: Katekuri, aretachik shemewahtahik, eshechautah ruk ri Dios, kikoh kikapa kiwiri eare. Que quilla canoj arech kikamu kabri kichak. Katekuri ri eare, shetak roma ritioshlach ushlapshel, arech kiban rikichak. Shahekuri shekah ubichik a pariseleusia, echi pariseleusia ubik kebe paripolouk a parichipre. Aretachiri eare keopan parisalamina, kikibirri utsigri dios patak riki sinagoga ri ea judío. Korishuan kukri eare, che tobanel kuk. Aretachi shebintah paronoheri chakap uleu chek o paripolou, chik a paripafos, kikirika achila hun mago, che esalwach chikechri ek ashalu tzihri dios bar Jesús riube. Ri are hun chikishol ri uinak ri proconsul Sergio Pablo, ri are hun nim winak nim retambal, ri are ke usikihri Bernabe erisaulo, rumal resh chekrah kutari utzihri dios. Teku trimago elimas kchaukuk. Romal resche makrachtach cheri proconsul kohonik, si arewa arikubih riubi pakachabal. Tekuriri Saulo, shakuhe Pablo rihunchik ubi, nohinach chrech ritioshlach ushlabashel, koku kayeh riare, kubih chrech.
5: Riat, cheat nohinach chernohel rihostak hastak, echernohel ritzel tak hastak. Atukohol rik ashtok, rik ulel rech risuk il. Lamankayat kan ub anik ritzel tak hak ash. Chechri utstak uberia haushel? Kamikri, shiwilari uqabria haushel gopawiri at. Moikat kanah kanok. Emankawilt chiri iq pahuhuntak ik.
0: Katekori, shakbish perisuts eriq ekhun buweriare, kutsukuhun winak arech kukam ube. Aretak chiri proconsul krilweri, shkohunik enim shrilwiri utsikri a haushel. Paripafos, ri Pablo eri erachil, que acan pajun joku, que bechik a pariperje paripanfilia, rishuan que uyakan ri eare e quetzalej pari Jerusalem, katekuri ri eare e keopan pari Antioquia, che ruleu ri Pisidia, pari ik sábado que ok pari sinagoga e ketuyik. Aretachish sikitajik ri pishab, erikitzik ek ashalu tzik ri Dios, ri ekinimar ri sinagoga, shetakanch kech.
6: Eachlashik. Wikohun tzig rech chukha chikishko winak kibir chikech le winak, chibir ba.
0: Ri Pablo kualjik, katekuri kuban hun kutbal ruk ri wakab e kubir.
5: Ish winak ish ag Israel, eri ish che ishko kuk ri ea judío, chitatapeh ba weri. Ri ki Dios we winak ri, ri Dios kech ri Israel, se ucha ari e katat, ish upan nim chikech we winak ri. Aretak chiriare, nahek owi pari ruleuri Egipto. Erumalu chukab riukab, sheuk omubik, arechke elubik. Paka winak pakunab, shupan riutzil chikech pari tzinalikuleu. Aretak chi, shekamisetahek wukup tinimit pari ruleuri ganaan, shuyari uleu chikech, pahuko lahuk hunab. Katekuri shuya chikech rienim takwinak. Chikate rikashalutzih ri Dios Samuel. Katekuri, shikita huna hawinil, ri Dios shuyari Saul chikech, chukohol risis. Rech ri uhukat ri Benjamin, pakawinak hunab. Katekuri, ri Dios shukyakubi riare, e shuyari David chikech, jehasa hawinil. Puwi riare shubih wetzihri. Ri in shintzukuh ri David, Chukuhol rigese, una chiche uts grill riwanima, riareku bignari runohel rihastak che kingwah in, chipari rihal riare, rehasku bignrits ebatalik ri Dios, shuyari Jesús chrech ri Israel, rehas hun colonel. Rishuan chespekan nabe chuach riare, shusuk umah ri ropanem, aretak chi shuya ubishik hun kasna, arech konohel riewinak. Ri Israel kigik esh rikik ush. Aretak chi shuk isri ube, rishuan shubih. ريخون شكي شوماخ إيش شئين ما إنتخ رياريبي تنق شويخ ريئين إريئين من تقلت شويخ أريج كينكيري وشخب أجل شك ريئيش شئ إيش شالكوال ريخ آل ري أبراهام إريئيش شئ إيش كوكوك ريئي أخوديد شويش ريئيش تقومو لقوة تيخري شريش كولو تخيم ريوينق ري خيروساليم إريئي كيني مال شكيبانتخ ريكيزيخ ريئيق أشالو تيخ ري ديوس شكيسيك إيش رنوخيل سابادو كنبا من شكيشوبتخ ريئاري من قد خون خاسو وش كيريق بوي ريئاري شتقل ريكاميكال شريخ كاتيكوت شكيبان قد أختيخ بوي إشكيتاري وكمسشك شريش ري بيلاتو أريتاقشي شبانتخ كمال رنوخيل ريزيبتاليك بوي ريئاري كولكي قصاح شوري ريب بال كاتيكوري شكي كوخ باري مقبال تيكوت ري ديوس شو واليساخ رياري باكي تققيخ رياري شو كوت ريب شكي وش ري شباقي روك شباري غاليليا اكاتي باري خيروساليم ري اياري شوي كاميك ري كيكيا وبيشيك شكيش ري ويناق ري خاستق شكيلو اشكيتو شو غوغيري اوغ قياو بشكري أسلختيغ ريتيغ تشياو بشك تشكيش ريقديد قمام ريديوز شبان بقوي ريوخ ري أخرى الكوال ري تقوب خيخاس ريوتيغ رياري شوالي ساخ ري خيسوس خيخاس ري تيبتاليك باري تقري بيش ري أتنو كوخول ري إن باويق إغري شاتين والكوولاغ چه ريديوز شوالي ساخ شاس تشكيشول ريكم نقيب إمان كتصاليخ تشي خمول باري كاميكال وطو بيشيك وبنوم وري رئين كيناناري ري تيوش لختق خستق ريش ري دابيد چي ويج كوخ كوينيك وطو كوخيك كقبن ويخستق ري رومال كوري كوبيخ بخونشيك كوليبال من كيات بيري شي ري تيوش لخاوينق كريل ناري كاميكال شاخي كوري ري دابيد رياري چه شبن باريوك اسلمال ري شراخ ري ديوز رياريش كميك شو كيسش كوك ري قطات كدكو ري اشريل ري كميكال اكو ري خون چه شو والساخ ري ديوز من شريل تر ري كميكال اوتو جوبيك با چه بناو ري اچالشيك چه رومال رياري ري شيا اوبيشيك ري سجبن ماك چه ويش ري ايش اري تقطلخ سوكيل چه من شيا تاوبيشيك چه ويش باريو بشاب ري مويسيس شق أبا تشين وينق تشك كوخونك كي يتخوا وري تشيش رومال رياري قاس تشينا بابي ويب ونكيش قاخ باري تيخ شياو بيشيك باري اقشالو تيخ ري ديوز تشي ويلان بري إيش تشكي ويتسلاح واش رنوخيل تشيشي بيخ باي ويب ايشو بوك باي واش إيش رومال ريش تشي باتق ري إيقيخ ريين كيم بنا خون خاسو واش تشي ري إيش من كي كوخ تري كنيبا كيا وبيشيك تشيويج
0: كاتيكوري اريتاك تشيك الوبيك كيكيتاك كيتري اري اريتك كيا وبيشيك خون تيخ بوي ويري باري خون سابادو تشيك اريتاك تشيش كي خاتشو بيكيب اهو خون تاك اخوديو اهو خون تشي اكو كوكري اخوديو تشيك كي قيخيلاغ ري ديوز شكيترنبيغ ري بابلو اري برنابي ري اريك كيتاك كيش تشي اوز تشيكاناخوك باري اوتوقوب ري ديوز Pare jun sábado chic con ojel ritinimit shkimulich kip arech ke kitari utzig ri dios. Ri ea judío si balachman ustak kinao aretak chic hikil ve si balach minakri. Katek uri shkibig itzel tak tzig puwi ri dios che ukule la shik tak ri utzig ri Pablo. Che aninak ri Pablo eri Bernabé ruk chokab kikibig.
5: Rajahu shik che nabé shia ubishik ri utzig ri dios chiwech ri ish. Katek ut. رومال چه ری ایش شی باق چیخ ری تیخ اچه ری ایش کی بن قطاق تیخ بیوی چه من تقلت چیویخ ری خونالی کک اسلی مال اوچ چه ری اوخ کخ بی کک ری من کتا کی کخونک رومال ریچ چه خیری اشتقن ری خوشیل چقیچ ری این کن تین کخو قد ساقیل چکیچ ری خیتق امق آریچ کک امو بی ری گلو تخیم چی پتق ری اوک اسبالیل ری اوشکوت وچوليو
0: ريوناخ چه منكوتا ريكي كوخونيك سيبالاخ كي كي كوتيك روك وچيخري enim kilwir yutsir ya khawshel konoher webinaq ri shekohonik ri are taqal chkir ri khunalik kaslemal ri utsir ya khawshel shbe utsihol parnoher ri khataq tinimit katekut ri e judio shkikoh kikush ri enim taq chuchuib chek kikhilah ri dios eri enim taq winaq rech ri tinimit shikualisah kash pakiwi ri pablo eri bernabe eshe kikiaq ubi parikitinimit ri eare eskitota akan pakiwi ri uleu kochotak ri kakan katekuri ishebe ubi pari ikonio ri ea chalashik enojinak chrech ri kikoteman echrech ri tioshlak ushlapshil. Hechos capítulo 14. Pari ikonio shakuhe sheok pariki sinagoga ri ea judio katekuri shechawik erruk ritzich kibih sibalak eki winak ea judio ea griego shekohonik katekuri ri ea judío cheman shekohontaj shekiwalisaj ri winaj cheman kota ri kikohonik kech ri eare arech kitzel kilik kiban ri ea chalashik ri Pablo eri Bernabé shekanajkan jojuntaj kij chila e enojinaj chech ri uchuqab ri ajawxel ri ajawxel shubantaj ri kutbal e shubantaj ri mayibal rumal ri kiqab eare arech utz rilik kiban ri winaj ri nimalaj utoqob ri utzij ri Dios Risiwan tinimit shkihach kiwach, ejojun ekokuk ri ea judío, eri ejojunchik ekokuk ri etakonelab. Riman ea judío taj eri ea judío, enabe eri ekinimal chkiwach, shkichomach kikiak abaj pakiwi. Katekut aretachchi shketamach weri, shebek eskihabuj ki patak ri tinimit rech ri Likaonia e pari Listra, pari Derbe e patak ri tinimit che ekochunakaj. Katekuri chila shkia ubishik ri utzalaktsik. Ko chila hunachiche tuyulik, cherinak takri rakan. Shaskari aretakchi shalashik mankota humul bininak. Shutari utzik ri Pablo utrilik shuban ri are, eretam cheri are ko ukohonik arechk kunatakik. Kubir chrechruk hunkoblak uchabal.
7: Chatkwali hok, chatak alok ruk ri awakan.
0: Ri are ek choplinik, kualihik ek binik. Ribinak aretachik kilori has uwach cheshuban de Pablo, shkirakakeh kichi parichabal Likaoni.
8: Ri e Dios, he has ewinak, shekaholok parikatinamit.
0: Ri eare Zeus shechachrech ri Bernabe, e Hermes shechachrech ri Pablo. Ruman reche areriare, rukam ubiritir. Ri echuchkahavib rech ri Zeus, check och uwach ri tinimit, kikikamulok chuwach ri uchiha. Rech ri tinimit ejejun ama wakash ruk utzalak tak khastak chkih. Katekore, kikisukumak kib kuk ri winak. Arech kikichi ejun tabal toko. Aretachchi ri etakonela ri Bernabe eri Pablo shketamak weri. Shkirakatih ri katziak. Katekore, aninak shebech kiwach ri winak eshkirakakeh kichi.
7: Ekachil, khas cheche ri ish khela kibno. Ri uch shak uch winak. Ri uch Kunam rikak asleman kolik hechasri ish. Ri uch. Uchwinak. Chikakabih hun tzir chiwech arech ri ish ki yakanok. Runohel we man tzirtak e dios ri. Arech ri ish. Kishbin chuwech rik aslik dios. Rishbno rikah. Ri wachuleu. Ri polow. E runohel rik opar yare. E kuktak ri ekamam ekatat. Yadalik rumal ri dios chikonohel tinimit. Que binik pari ube. Katekuri. Uts. Ukutik shubno cheriare shuyari uts tak hastak chiwech. Shuyari kah. Rihab. Eri uts tak ihil. Shunohisag ri wanima che utsil eche kikotemal.
0: Ruk wetsihri. Ruk kash shikikateh ri winak. Arech mankiyata juntabal tokop chkech eare. Katekuri. Kepetik chipari Antioquia ulok. E pari ikonio ejejun ea judío chek kikoh kikush ribinak. Kikiak abaj chrech ri Pablo, katekuri kikam ubiriare tzan ritinimit. Kikichomak chiriare kaminak chik. Katekut, aretak chiri eutehoshelab ekochunak kahriare, kualejik ekok pari tinimit. Pari honk ikchik, ri are ekbe ubi pari Derbe, rachil ubi kri Bernabe. Aretachchi bitaj rumal ri utzalaj tzij pawitinimit ri, e aretachchi ekochi sibalaj etijoshelab, shebechi humul pari Listra, pari Iconio e pa Antioquia. Kikiari uchoqab ri kanima ri etijoshelab, kikibig takritzig chkech arech kekanag parikikohonik.
7: Rahawshik cheri uch kuhkash parikash arech kuhok parik rahawibal ridios.
0: Kikikohkan ejojuntak ningwinak paronohel takrikomontios eare takchik kechawruk ridios ruk mewahik kikiyari eare pariokabri ahawshel rikikohonch rechri are kebe paripisidia eke ok paripanfilia are takchish bitahri tsir pariperje sheshuli ubi pari atalia shaschila rikiaki kukamubiri kihuku pari antioquia hawihewiri eare sheelubik eskik amri utokobri dios areskik kiban wechakri are takchi sheopanik shekimuli rikomontios katekurik kibirchkech ronohel rihastak cheshuban ridios kuk Shakuhe hasri o hakik rikohonik, shuban chkiwach riwinachcheman ea judiotah. Katekuri kekana hojuntak ik kukri eti hoshelab. Hechos capítulo 15. Katekuri, sheshulik chipari judea olok, ejojuntak winachcheshkibirchkechri eti hoshelab.
9: Weri ish manki kamtari upusik riwiri ikowil chepetinachchi rukri Moises olok, ri ish mankishkolotachtah.
0: Shechuharik eschohen rikitzir kuk ri Pablo eri Bernabe. Shahekuri, shkichomach ri Pablo eri Bernabe, shakuhe ejohun vinach chik chkishori eare. Kepaki pari Jerusalem kukri etakonelab, e kukri enim takwinach, arech kikil rih wehas takri. Ri eare, rumal reshche atakalik kumal ri komontios, kebe pari Fenicia, e pari Samaria. Kikiyao bishik cheri winach riman ea judio tak. Shkikesh kikush, katek uri ruk wetzihri, ri ea chalashik sibalach ke kikotik. Aretak chi shaopan pari Jerusalem, ri komontios, ri etakonelab, eri nimtak winak, shekikulah ri eare. Katek uri ri eare, shkiyao bishik ronohel ri hastak uwach che shuban ri dios kuk ri eare. Katek uri ejohunch kech ri uhoqat ri e fariseo, che kori kikohonik, kech uharik. Ek kibirche shas rahawashik vi cheri ma ea judiotah, kpuzri uwi ri kikowil, eche keni manchrech ri upishab ri Moises. Ri eta konelab eri enimtak winak kikimulik kib arech kikinikoh ri lik wehastakri, aretak chi nak shetzihontahik ri lu kualihik e kubik.
2: Ya chalashik, ri ishi wetam weri, che shas patak ri nabeki hulok, ri dios sinusikik chishol ri ish, Arech si mani a judío taj. Kita chiruk nuchiri in, ri utzlach tzich, y arech ke kohonik, katek uri. Ri dios, ri are, chere tam tak ri anima, shukut ri utoko pa kibi ri are, are tak chi shuyari tios la huslap shel chkech, he has uya ik shubanch kech uch. Katek uri. Sheril ri are, he has ri lik shubanch kech ri uch, rumal rech che shusukuba ri kanima, ruk ri kohonik. Haskuche, cheri ishki bank ash chirech ri dios, aretakche kiwah kiko hunche pakibi ri eti hoshelab. Cheri akamam ekatat, eshokuhe ri uch, mankota kachukab che ubanikweri, ri uch kachomag, cherumal ri utokob ri ahaushel Jesus, kukoltag ri, jehas ri ere.
0: Konohel ri komontios man shechautachik, ekkitari utzir ri Bernabe eri Pablo. Chek kibih ronohel tak rikutbal, e ronohel tak rimayibal, che shuban ri dios chkisho riman ea judiota. Aretak chi ishkik is rikitzig, ri Santiago kubih.
9: Ea chalashik chinitata bej. Ri Simeon shukutuch kawach he khas ri shuban ri dios, chiparinabek ihulok. Arech ri winak che man ea judiota, che shas etasal chrech ri ubi riare. Weri utzruk rikitzig re gashal utzig ri dios rumal rech che tzi batalik. Ri enkin tzelek nari e kinyak chi humul nari ri ukabal ri davi che yoholik kanok. Kinyak chi na humul che yohkar ubanom. Kateguri kinyak chi na humul ri arech ri kikisbalir ri winak kikitzukuk ri ahawshel. Shokohe konohel ri jetak amak che etioshirisam chrech ri nubi hewa kubik ri ahawshel. Che kukut we hastakri chi pahunalik. Rumal kuwa weri ri inkin ban atoxtig che shas rahawshik mankia tari kash chkech ri man ahudiyotag. Rik kikesh rikikush chuwach ri dios, شوی تیپا شوبیک چکیچ چکو شکیب تقنک ما کی تیخ ری تیخ چکیچ ری من تیخ تخ ادیوس ما کی بان تخ ری من سوک کولنیم تخ ما کی تیخو ری تیخ چشاش خیتش ری اوخ ما کی تیخو ری کیکل رومر ریت چشاس اخر تیخ ری مویسیس اکو اویناق پر رونخل تخ تینمیت آریش کیکسیکی خوچ وری رونخل تخ سابادو
0: Katekuri ri eta konelab eri enim tak winak, hunam uchomashik kikiban ku konoher ri ekomon tiosh. Che usche ke chaik ehohunch kishol ri eare, e usche ke tak ubi ri eare pari Antioquia, kuk ri Pablo eri Bernabe. Ri eare, eare ri Judas ri kibish Barsabas trech, ri Silas, ri are hunachi che uts kikil ri ea chalashik. Katekuri, kikiao big chkech ri eare, we hun wuch chesh tibashik.
9: ری اتا قنلاب اری اینیم تقویناق اری ای وچلال چکیچ ری ای اچلشک چه من ای خودیو تخ ری اکو پاری انتیوکیا پاری سیریا ای پاری سیلیسیا کیا اپن هون روچیل کی وچ ری اوخ کتام چه اکو ای خوخون ویناق چکاشو ری اوخ چه من اتا قوم تاو بیک پاری تینیمیت ایش کی بیخ نکاخ چیخ چه شکوخ ریکاش چی شول ایش وبان کی بیکوش پاری ایوش لابل ری او خونام و چمکشکش قبانو چه او چه که قاسیکیخ خوخونچ قشال اوخ ای که قطقو بی ایاره کوک ری لوگالاخ برناوه ایری پابلو ری ایاره چه که خچوم روک تو قب ری کی کسلمال چووچ رو بی ری قاقوشل خیسو کریستو شاخیگ او ری اوخ که قطقو بی ری خودس ایری سیلس ری ایاره که کم ناو بی و ویری چیوچ شخوخه که کم و بی ویچیخ روک ری کی چابل ری تیشلخ و شلبشل ایری اوخش قبان قطوخچیخ پووی ویری ری اوخ قایا چیویچ شخون تقنیک پووی ویری می تیخ ری تیخ چش کمیساش چکی وچ ری من تیخ تخ ادیوس می تیخ ری کیکل می تیخ رو تیخ وقت چشاش خیچ اشک ای می بان ری من سوک اولا نمتخ اوچ کی بانو ویکی کولی ویب چووچ ویری چاب ایخ چی با
0: کتی کوری ری اچی خب چش تق و بیک که کیچابیخ کن ری ایاره ای که شولی او بیک پاری انتیوکیا. چیلاشه کمولیخ ری کمونتیوش کتی کوری که خاچ چکیچ ری ووخ چه چیبام او بی چکیچ. که کسی کیخ اواج کتی کوری که کی کتیک روما ری چیخ کو بیسابال کوش کو بیخ. ری خودس ایری سیلس ری ایاره چه ایق اشال او چیخ ری دیوز شکیا او بیشیک نیم او چولشیک ری چیخ چکیچ ری ایتی خوشلاب اریچ که کوخی کیچو اب ایک کو بی ایکی کوش. کتی کوری اره تخچی او کوینق چی کب و شیب قیخ شچمبش او لوگ روک نیمالاق او تیل رومان ری ایا چلاشیک اره چی کتالیخ او لوگ کوک ری شتاقو او بیک ری پاولو اری برنابه شکرنخ کن پاری انتیوکیا ای ایک ای اچلاشیک که اچی لانیک که کی کتو ایک کیا او بیشیک ری او چلاخ چیخ ری اخوشیل کتی کوری پا خون قیخ چیک ری پاولو کو بیخ چرچ ری برنابه
5: چوخ چلاخق اخقیلا ری ایچالشک پارو نوخیل ری خیتق دیدیمی خاوی خیوی ری شقبیخ وی ریو تیخ ری خوشیل آریچ قیلو خاسو بی آل ابنق ری ایره
0: ری برنابه کراخ کو کامو بی ریشوان ری کبیش مارکوس چریچ کتی کود ری پاولو من کراخ تخ کو کامو بی ری ایره ری خونچ شویا کن ری ایره پاری پانفیلیا امانش چکون تا کوک کچو خاریک شخی کوریک که خاچ کیب ری برنابه کوک امو بیری مارکوس روک اپا خون کوکوب کبه پاری چیپره ری پاولو کسیکی خو بیری سیلس اکبه او بیک رومال تا قومو بیک ری اره پاری اتو قبر دیوز کمال ری ایچالشیک کبه پاری سیریا اپاری سیلیسیا خویخه کویا ویری کچو قبری کمون تیوش ایچوس کپیتولو 16 شپان پا دربه اپا لیسترا چیلاک اخوتی خوشل چه تیموتیو ریو بی. رال خون اخودیا چه کاریو کهونیک. اری اوتات خون اگریگو اچی. ری ایا چلاشیک پاری لیسترا ای پاری ایکونیو اوچ کی کل ریاره. ری پاولو کوک الاخیساخ چو وچ چه کراخ کوکم او بی ریاره. کوکم او بی ریاره ای کوپوس ریو وی ری اوکوی. رومان ریش چه ایکونیک اخ ای اخودیو پاوی تینیمیتری کتی کوری کنوخیر وینخ کتام چه اگریگو ریو تات آره. پتاق ری تینیمیت خویخه که بوی چی کیاو بیشیک ری خطاق چیبانیک چش کی چیباخ ری ایتا قنلاب ایری انیم تاق ویناق ریچ ری خیروسالیم ایک کیاو بیشیک چکیچ چر رخواشیک که نیمان چرچ وری Katekuri, de ecomontios, shkohi kichoka pariki kohonik, erronohel takir kekiarik. Kekash pari rulebri frigia, e pari culebri ea galacia. Shane rumal res cheritioslak uslapshel, shokatecce uyaik ubishik ritzir pari asia. Aretachi, ri eare ecochi chunakah rinisia, kikah keok pari bitinia. Katekut, manyatal tachkech rumal ritioslak uslapshel. Kebe parimisia, ekeshuli paritroada. Katekuri chakab, ripablo shrilweri. Hun ach Macedonia kochila. Takalik shutaweri ichrech.
10: Chatokba pari Macedonia, sahulok echuhakolo.
0: Katekuri, shaschanim kakakuhok pari Macedonia. Rumal reshchek kachomah chiritios uts kasikishik kubano, arechri uch kakam ubikri utsalachzik pawetinimitri. Kuhelubi pahun kuku, rechri troada, e kuhbe pari Samotracia, e pari hun kichik kuhbe pari Neapolis. Chi pari Neapolis, kuhbe ubi pari Filipos, che hun tinimit cheshas arena be nim ubandahik pari Macedonia, pabe hun tinimitri eko ea romano, kuhkanah keb oshib kich pawe tinimitri. Katekuri pari sábado, shuhelubi pari uchiri tinimit, kuhbe chuchi hun nima. Xawixe ek banwi rich awem rukri dios. Are taxchiri uxtu yulik, ri uxk qaya o bishik ritzik chkechri ishoqib, che shkimulik kib chila. Katekuri xun ishoq che li diar yubi, shutari qatzik. Ri are xun naxkay axtiatira, shukigilag ri dios. Ri axawxel kuxak ri ranima, are chri are utskril taqri utzik ri Pablo. Katekuri are taxchiri are, eri uwinak shkikam ri qasna, kuta weri chkech.
11: Weri ish ki chuamak cheri in ut chuwach ri hawshel, chisak ba, e chishkanak kanok pari wachoch.
0: Katekuri, weri, huntakanik ri shuban chkech. Pahunk ik chiri uch shukbe pari uk olibal rich awem ruk ri dios, ri uch shkarik hun mokom che chapom rumal hun ushlabal pitom. Ri erachaw, shkichak si balak puak ruk ri utzik che kuya obishik puwi ri hastak chek pena. Ri are shohuternebeh, ri Pablo eri uj, si balaj kurakakeh uchi.
11: Wewe nakari, eu pataninel ri dios rinim lajo pantajik, ki kibir chiwech ri uberi kolatahem.
0: Jere ishuban pakitakeh, katekuri ri Pablo, tpero yowal, kukayeh ri are, e kubir chrech ri ushlabal.
5: Kinyahun takanik chawech pari ubiri Jesús Cristo, arech ri at katelu bipawe ishokri.
0: Rihun ushlabal chianinak shelubik. Katekut, ri erajau, aretachchi ik kiloche, shkitzak risibalak kipuak, shkikoh kiqab chkech ri Pablo erisilas. Ekikikam ubiri eare parik aibal chkiwach ri ek atal taktsik. Ekikibih aretachchi kekikoh ri eare chkiwach ri estrategios.
4: Wewinakri kekichucha ri katinimit, wa we eare ri ea judío. Katekuri kikut jujun hastak uwach che manyatal takumal ria romano che kakulaj ek katernebej ujweri.
0: Riwinak kikimulik kip chkawach. Eri estrategios shkibano arech kesash ri katziak chkik. Ketakanik arech kohchayik ruk takchimik. Are takchi si balak shukchay takik shukkiak pariche. Katekuri kikia ubishik chrech rihun che kchahin riche che utz kachahishik kubano. Rukwe tzigri, richajinel xe ukiak pariche, katekuri, uts uyutik rikakkan kubano. Parikablajuk kakbal rech richakab, ri Pablo erisilas xe chawruk ri dios. Xkibishok tak ribish rech ri dios. Ri eko pache xkitaweri. Xaschanim xpehun nim kabrakan, katekuri si balak kash shurik riha. Xakbi ronohel tak ri uchiha, xakatahik, katekuri xtokhapinik ronohel riha tibbal, Kechri ek opache. Ri achchahinel chechri che, shkastahik. Katekuri, aretachchi ekri loche ha katalik riuchi itakha. Kukam ubi riuchi chrech choh, ekrach kukamisahri. Rumal resh che kuchomah chiri ek opache, she elubik. Katekut, ri Pablo, kurak uchi chech.
5: Maban kash chechawip, rumal resh che konohel uko varalri.
0: Ri achchahinel chechri che, kutahunchah. Ruk birbitem kutih anim shok ubik. Katekuri, kukiakrib chuwach ri kakkan ri Pablo erisilas. Kubano cheri eare ke elubik ekubik.
10: Eahau,
9: خاص ریکن من ناری ری این اریچ کن کلو تخیق؟
0: کی بیخ چریچ؟
7: چت کخون چریچ ری خوشل خیسوس اکت کلو تخیق ری ات اری ای اوینق
0: کتی کوری کی او بیشیک چریچ ری اوچیغ ری خوشل ایچ کش کنو خیل ری اوینق اکو پر چوچ کتی کوری شست چنیم ری اخچخینل چقب که اکمو بی ری ایره روک کچخ ری سکو تخینق چکیچ کتی کوری شست چنیم شکم ری قسنا ریاره شخوخه اکنو خیل ری اوینق کتی کوری کبانو اریچ ری ایاره که پاقی پاری را چوچ کسو کماغ ری مشا اک کی کت کک کنو خیل ری اوینق رومال ریش چش کخون چه ری دیوز اری تخچی اکو پان رقیخ ری استراتیجیوز که کی تخ او بیک ری لکتورز اریچ که بیش چریچ ری اخچخینل چاویسخ او بیک و بینق ری ری اخچخینل کو بیخ و چیخ ری چریچ ری پابلو
9: ری استراتیجیوز شکی تق و لغ وینق اریچ که کی بیخ چقیچ چه کش قطسقو بیخ و بیک چی شل با و بیک ای خیش و بیک
0: کتی کت ری پابلو کو بیخ چکیچ ری لکتورز
7: ری اره شکی بنا چه ری اوخ شخچ آی چی کی وچ نیم ملاخ کنو خیر وینق کتی کو ری من کت قطبال چیخ شکی بن پاقوی ری اوخ چه اوخ اخ رومانو کتی کو ری شخکی کیق پاری چه ای کامیک ری لا اریک کار چه پا اواتالیک کوخ که ساخو بک خجی چپت باری اره چه قصد شکو بک اره چه شاس ای اره کوخ کی چوک پیخ بک
0: ری لکتورس کی کامو بک و چیخ ری ایچ کیچ ری استراتیجیوز ری اره کی شی بیخ کیب اره تخ چی که تماغ چه ای اخ رومانو ری اره ری استراتیجیوز شپتیک اسی بلاخ شکیتا چ کیچ اره چ کی کیا کن ری تینی میت اره تخ چی که الو بک پاری چه ری پاولو اری سیلاس که بے پاری را چوچ ری لیدیا که کیل چینا ری ای اچالاشیک کتی کوری شکیا خون چیخ چکیچ ریچ کی چوقاب کتی کوری شبه او بیک ایچوز کپیتولو 17 که به پاری امفیپولیس ای اپولونیا ای که اپن پاری تسالونیکا خویخه کوی خون کی سیناگوگا ری ای خودیو شخوخه ورال ری ری پاولو کچی خون کوک ری ای اره پا او شیب سابادو کچاو کوک پوی ری چیخ شکوت ری سقالاخ چیخ چکی وچ چرا خواشیک چری کریستو شو کشکولیخ اک کستخ اوچ چکیشو ری اکامیناقیب ری اره اکو بیخ
7: ری کریستو اره ری خیسوس چری این کم بیخ چی ویچ
0: اخو خون چکیچ ری اره که کیچو مخش اوچ و چیخ ری اشی اوک کوک ری پابلو اری سیلاس شخوخه اکی چکیچ ری اوکینخ کوک ری اه خودیو که بی کوک ری اره شخوخه اکی اه گریگو شی اوک کوک شخوخه ری اکی اکی نیمان ری اشاقیب شی اوک کوک کتی کوری ری ای خودیو اینو خیناخ چه تی تیک که کی کم او بی پاری کای بال اینی کخ ویناخ چه ای بنال تخکاش ری ای اره شه کی مولیخ ری ویناخ اک کی کوخ کی کوش ری تینی میت که بی چوری را چوچ ری خسون چه کی چو پوشیک ری پابلو ایری سیلاس اره که کی کم او لخ چه کی واچ ری سیوان تینی میت رومال کود چه من که کی ری قاتخ که کی کم او بی ری خسون ای اینی کخ تخ ای اچلاشیک چه چه کی واچ ری ای قط بال چیخ اک کی را قاقیخ کی چی
12: ووی نقری که کخون کش اکی چوچانیک چش رونو خیل وی وچولیو اپا وی اوچانیم ری ری اره اکو ورال ری اوی خاصون ری او کلان پاری را چوچ کنو خیل ووی نقری من سوک تا چوواش ری او پیشاب ری سیسر رومال ریش چک کیا او بیشیک چک اخون چک اخوینل چی اره ری خیسوس
0: چوواش وی رقوخ تق چی اخری که کشی بیغ کی بری وی نق اری اقات بالچیخ که کتاب پخ چکیچ ری خاصون اری انی کخ چک کتی کوری که کی چقو پیخ او بیک کتی کوری پانی نقیل ری اچلاشیک کی بانو اریچ ری پابلو کلو بیک چقب اشقو خیر سیلاس که کتا قو بیک پاری بریا اری تخچی ری اره که اپن خلا که بی پاری سیناگوگا کچ ری ای خودیو ری ای خودیو اک اوارال ری کهون کشلا بال چه اوز چی ناچ وچ ری ای اخت سالونیکا چنیم که کی کم ری چیخ رونو خیل تخقیخ ری اره که کسی کیخ تخ ری چیخ اریچ کیکیل ریخ و قاس خیری رونو خیر ری خستق اکیچ کیچ ری ایره اکی کخونیک شقو خیری اکی نیمان ری ایشاقیب چه ای اخ گریگو ای اخو خون تق اچی خواب کتی کوری اری تخچی ری ای اخودیو چه اکو پاری تسالونیکا که تماغ چه ری پابلو شس شقو خیر شو بیخ ری اوچیخ ری دیوز پاری بریا که بخلا که کی کخو کی کوش اکی کی چویچا ری وینق چلا پا انی نقیل ری ای اچلاشیک کی بانو چری پابلو کلو بیک اک بیو بیک kusuk ubik paripolou, risilas eri Timoteo ke kanak kanchila. Rishekamu ubiri Pablo, kikam ubiri are chika pari Atenas. Katekuri ketzalejo lok ruk hun takkil arech risilas eri Timoteo shaschanim ke beo bi ruk ri Pablo. Are takchiri Pablo ere yemri eare pari Atenas, rirushla balk perro yowal chuwoch takri wachbal kechri mantzichtak e Dios. Chenohinak ritinimit chrech. Kchav kukri ea judío, e kukri kikikikilahri Dios pari sinagoga. Eronohel takkik kchav kukri winakche eko pari kaibal. Shakuhe, eko hojuntak winakche ni malak kitihok bemkip. Ri epikurios, eri estoikos, cheche opan rukriare, ejojun kikibig.
12: Has krahwa kuruk orotech wehun winakri?
0: Ejojun chik kikibig.
9: Riare. Kono matahek ruk hunchek tihom pakibi eka shantak dioses.
0: Rumal reshche kuyao bishikri Jesus eri kastahibal uach, kikikamu biri are chuachri aeropago e kikibig chrech.
12: La yata lik chkech uch chik ketamah ritzir chikakutri at?
9: Rumal rech cheri uch mansak tachkawach ritzir chikabih riat chkech. Ri uch kkah ketamah ri khastak chikubih wetzihri.
0: Rumal reshche konoher ri ea jatenas, eri ekashlantak winak cheri ekochila, ri eare mankota junchik kichak, shuwi ekoche utayik ri kisbaltak uwach hastak elenak ulok. Katekuri, ri Pablo, takalik panikah chrech ri aeropago kubih.
7: Ri ish siwan tinimit rech ri Atenas, ri imkin wiloche ri ish siblak are nim ikohbal chikibuch konoher winak. Rumal rech, Chiare takchi shimbin pari itinimit e shingwil ri etiosh lak taknim ha, ri in shingrik huntabal ruk wetzihri. Chichrimang eta matal towich dios. Katekuri, ri in are kilinja obishik chiwech, ri hun cheki gilag ri ish echiman iwetam towich. Ri dios cheshbunow ri wechulew e ronohel ri hastak uwech, ri are hawshel chrech ri kah e chrech ri ulew. Manke xeqita pa khun kha chiktsaqik ruk kiqabwinaq ri kiqab riwinaq manki patnih tariare rumal rech sheriare man rakhawshik ta khun patnakhik chrech riare chiare ki yo aurik aslemal ri ki yo auriush labal ernohel ri hastaq riare shaspahun umakhibaluluq shuk isakh konohel riwinaq arech kexeqi parnohel riwuchulew Shukoh ronohel wach takqiq pari wuchulew hawihe kexeqiwi riwinaq. Shupan gweri arech riwinaq kikitsukoh ri khastak rech rikaj. Arech ke kowinik kikirak riare. Katekuri riare mangnaqtak kowi chkech riuj. Riuj pariare kowi rikak aslimal. Riuj kohsilobek pariare euhko pariare. Wagweri Shbitak kumale hojun winak che ek ochi shol reish. Rumal rech cheri uch shas uch rihalil riare. Shahek uri, we uch rihal ri dios, makchumah ba cheri hastak rech rikah. Heri has rikan puak, risak puak on riapah. Che kichakun ri winak ruk helik tak chak e ruk rinoh bal. Katek uri, Kamigri ri Dios shupi uq och chuwech takri man ketamam tari winak. E kuya ubishik chikech konohel winak parro nohel kolibal, arech ri e are kikik esh kikush. Rumal rech che kukohna hunk ig cheri are kupan na ri katok tzih buwi ri uwachulew. Jejas ri usuk il ri are, rumal ri huna chi che shukoh ri are. Shukut chikiwech konohel che kastih wa uere. Aretak chi shuk olriare chuwach rikamikar.
0: Aretak chi kikita witzikri puwiri kastahibar wachak chikishori ekaminakib, ekonikak ketzabek uwach, enikak chik kikibik.
9: Ri uch kakot na ri achiri pa humul chik puwiri.
0: Kheri nakut, ri Pablo shelubik chikishori eare. Eko hun winak ke ok ruk riare, eke kohonik. Hunch kech areri Dionisio aeropahita, Shokuhe kohuli shok damaris riubi, e ekot ni kachik. Hechos capítulo 18. Ri Pablo kelbin nach cheri Atenas, kbeubi pari Corinto, kuriqajun a judío, aquila riubí, eche are riponto utinimit, chik ateri xopan pari Italia, rugri rixoqil Priscila. Rumal resche xeljun upixab ri Claudio, chek taqanik, chek onojen ri ea judío ke el ubik pari Roma, ri Pablo copan kuk ri eare. Ri are junam ri uchak kuk ri eare, ek kanaj pari kachoch, ek chakun kuk ri eare, ri kichak arek kibantak kabal. Ronohel sábado xkikam ubi pari sinagoga, eri are sibalaj krah kukoh uchokab chkech ri ea judío, eri ea griego, arech ke kohonik. Aretak chiri Silas eri Timoteo xeopanchi pari Macedonia ulok, ri Pablo, chironohel tak qiq xok che ubixik ri tzik, xubix chkech ri ea judío cheri Jesús are ri Cristo. Chuwach tak rikash che xkiban chrech ri are, e chuwach ri itzel tak tzik xkibix, ri Pablo kutotari ratziak e kubix chkech.
7: Tzakba ri ikik el piwi, ri inin suk chuwach wari, kateku ri, Chipari ukamikri kimbeku kriman ea judío taj.
0: Ri Pablo kelu bichila, kbe pari rachoch hun achiche justo riubi, ri are hun winakche kikilan cheri Dios, ri rachoch kochunakaj ri sinagoga. Ri Crispo, ri are che are kinimal ri sinagoga, xkohon cheri ajauxel kuk konohel ri uwinak. Eki ea Corinto, che xkitari utzig ri Pablo, xekohonik eskikam ri kasna. Chakab, Pajun wachbal re ajauxel kubix chrech ri Pablo.
13: Maxibix awib, chataqej ubixik ri tzij, ma tzapix achi, rumal rech cheri in go awuk, emankota jun winaq kukohnari jun qab chawech arech kubanari kax chawech, rumal rech cheri in, xas ekowi sebalaj en winaq pawetin mitri.
0: Xkanaj chila jun junab ruk waqib ik, xukut ri utzij ri Dios chkech ri winaq. Katek uri, Aretak chiri galion akat baltsik pari akaya, ri ea judío ke kikiak ki pubi ri Pablo e ke kikamu biri are chuwach ri akat baltsik ek kibig.
14: Wehun winak ri are krak kukoh kikosh ri winak, are chkikipan nik akhastak che uqixilashik ri Dios, che kuk ulela huwach ri pishab.
0: Ri Pablo krak kukhaq ri uchi, aretak chiri galion kubig chkech ri ea judío.
15: Wetak ohun makak panhun itzel khas huwach, Ri en kin kamu abri ri cho. Katekut, rumal rech chiri ish kishtihon puwe tak tzir, puwe tak bi ak e puwiri bishab li ish, ish ba chishi lowok weri. Ri en, man kin wak tak en atal tzir puwe weri.
0: Eshe eresa hulok pari kat mal tzir. Katekuri, shkichap ubiri sostenes, ri are eche kinimal ribinak pari sinagoga, eche wach ri kat mal tzir kikich ay ri are. Erronohel weri, Shas mankota upatan chuwach ri galion. Ri Pablo kanagna kanchila pari Corinto kitaqqir. Katekuri kelu bik chkishori ea chalashik. Eka qanu be pajun kukub chek be pari Siria. Ri Priscila eri Aquila ke be ubiruk. Ri Pablo shusokaj ronohel ri uwi pari Sencreas. Rumal resche shuyajun utzig chuwach ri Dios. Xaopan pari Efeso echila ashkihachkib. Kbe pari sinagoga ek chau kuk ri ea judío. Ri eare, kikitach rech ri are, arech kkanaj keb oshib ik kuk, katekuri, ri are manxrahtaj. Eare tachchi kelubik kubik chkech.
7: Ri in kimpech nawa iwuk wekraj ri Dios.
0: Katekuri, kbe ubi pari Efeso pari Polou. Xkaj pari ruleu ri Cesarea, eku ulia jun rutzil kiwach ri komon tiox. Katekuri, Xuli ubi pari Antioquia. Xkanaj keb oxib qixchila, kel ubik ekbe pari Galacia e pari Frigia, ekuyari kichuqab ri eti joxelab. Jun a judío, Apolo riubi, ri are a Alejandría. Xpe pari Efeso, ri are utz ukamik e utz retamaxik ri tzig xubano. Xkut chuwach ri uberi a jauxel, eruk ri uchuqab ri uxlabaxel, utzalaj ubixik, e ukutik kuban ronohel ri jastak puwi ri Jesús. Katek utri are, xubi re tam ri kasna rech ri xuan. Ri are, utzu bixik ri tzik kuban pari sinagoga. Are takchi ri Priscila eri Aquila, xkitari are, xkikam ubikuk, ek kikut chuwach ri utzlaj be. Ri are ekrak be pari Akaya, xajek uri ri ea chalashik, kikia uchukab arech kbe chila. Eke kitzibaj ubik ri eti joxelab, Arech utz ukulashik kikiban riare. aretak chiri are Chopin gela kulashik ruk utsil ehun ni malakh tobnik chkechri ekohonela Romal resh che sibalak uts ukutik shuban chkiwachri e a judio chiri Jesus are are ri Cristo everi ruk ritsir kukutu Hechos capítulo 19 Aretak chi kori Apolo pari Corinto ri Pablo kuk asheg rinim tak huyub ekok pari Efeso Javije she ori kawi ejo juntak tijo shelab. Katek uri kutach kech.
7: La shikam ish ri tiosh lak ushlab shel are takchi shish kohonek?
0: Ri eare ek kibir chrech.
9: Ri uch manch katata huik ori tiosh lak ushlab shel.
0: Katek uri ri Pablo kubir.
7: Hask u wach kasna shikam ri ish?
0: Kibir.
9: Are ri u kasna rishwan.
0: Katek uri ri Pablo kubir.
7: Rishwan shuyahun qasna rech k'eshibal k'ush. Are takchi shubih chkech riwinak. Are chke kohon chrech rihun che petinak ulok chrih riare, chiare ri Jesus.
0: Rukta kwetzihri shkikam rike qasna pariubi riachawshel Jesus. E are takchi ri Pablo kukoh ri wakab pakiwi, ritioshlak ushlabshel kpe pakiwi ri eare. Katek uri kechaw patak chabal ek kiban ek ashal utzihri Dios. Ekablahuk we eachihabri. Ri Pablo kbe pari sinagoga, epa oship ik ruk chokab kchawik. Kuyau bishik ritzih puwi ri rahawe bal ri Dios, ekrachche uts kach kiwach weri. Katekut, ekoho hunche manshki kohta weri. Shkibir ritzel puwi ri bech kiwach riwina. Mankbeta chi kukri eare, keukam ubiri eti hoshelab. Ronohel takir kuyau bishik ritzih chkech pari utihon bal ritiran. Jeri shubano pakep hunab, ekonohel ri eaj Asia, ri eaj judío, ere eaj griego, shuya onsh kitari utzih ri ajaushel. Ri Dios shuban nim tak mayibal rumal ri uqab ri Pablo, shahekori, aretak chiko kisash pakiwire eya wabib, hun payu o hun sut che shukoh ri are, ri yabil kelu bichkech, eshakuhe ke el ri eitzel tak ushlabal. Ejo hunch kechri ea eesal itzel ekoch kishori ea judío cheke bintatik patakri be, shakuhek kak kibigri ubiri ajaushel Jesús pakiwiri binak cheko itzel tak ushlabal kuk, kikibig.
4: Riin kinyao bishik weri chivech pari ubiri Jesús, rihun chetak inkuyao bishik ri Pablo.
0: Eko ewoku ukohol ri eseba, hunnim chuchkajau a judío, eare ri eare kebano weri. Katekuri ri itzel ushlabal kubik chkech.
16: Ri inu etamu wachi Jesus, shakuhau etamu wachi Pablo. Katekuri, ish hachin ri ish.
0: Eri achiche chapom rumal ri itzel ushlabal kukiak ri pakiwi ri eare. Kchohin kuk ekuban kash chkech. Katekuri ri eare echanalik e esoktahinak ke elubi pavihari. Konohel ri ea jefesio, ri ea judío, Eri ea griego, shketamach weri. Konohel si balach shkishibih kip, katekuri, nim shkilwiri ubiri ajaushel Jesus. Ek ichkech ri eare, cheshe kohonik. Kebeche ubishik ri kimak, ek kikuturi itzel kikaslemal. Ek ichkech ri shkiban ri itzel tak khastak kukri e itzel tak ushlabal. Eshkikam ubiri kibuch, eshkiporoh ri kibuch chkiwach konohel. Webuchri, rahil kawinak lahuch mil sakpuak. Rumal kuwaveri, ri utzigri ajaushel kikiyik ek osi balak uchukab. Katekuri, ri Pablo, shuchomachchek be pari Macedonia e pari Acaya, arech kopan pari Jerusalem, ri are kubih.
7: Are takchi, shin kashitak ri inchila, shukuhe rajaushik cheri in kinwilnari Roma.
0: Katekuri, ke utak ubi pari Macedonia e ke winak cheke chakun ruk ri are, ri Timoteo, eri Erasto, Eri are kikanak kan keb oship ik pari Asia. Katek uri kohunch oh rumal ribe. Hunwinak Demetrio ribe ri are akchayil puak. Kuban rinim tak rachoch ri Artemis ruk sak tak puak. Eruk weri kuyasi balak kichak eki akchakib. Ke umulik ri eare eshakuhe enikak akchakib chik ekubik chikech.
4: Ishwachil rumal wechak ri. Riish kohun utzalak ikaslemal. Katekuri, riish kibilo ekito, che pari Efeso, e shokuhe paronohel ri Asia, we Pablo ri, Rumal riutzig, kuba noche si balag eki winak kikiterne behriare. Rumal rechche kubirche wekachak kaban rukwe kakab, mane dios tag. Weri, manos tagwa chrech wekachak. Ekretze lagowoch, rinim rechoch riishok dios Artemis. Ekusach riukichil riare, chek kitechelash uwoch parri Asia, e parronohel riu.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Are si balach peco.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tibatalikwere.
2: Rinabe winak, ri adam, hunk aslikalak, chomanik.
1: Rikisbal adam, ushlabal chekuyarik asleman. Katekuri, mangaritari ushlabal, rikpenabe. Shani arena bek periuk aslemal ribakilal chuachulev. Katekuri, paukab kperi ushlabal. Rinabe winak, chikelubi pariulev, riare rechri wachulev. Riukab kpechi parikah. Jejas riwinak, rechri wachulev. Shuguje, kepenari, riare, che rechri wachulev. Jejas riwinak, rechri kah. Shuguje, kepenari, riare, erechri kah. Gerinakut, riug, chishkuk ahubi, riwachpal, riwinak, rechri wachulev. Shuguje riug, kakuk agnari, riwachpal, riwinak, rechri kah. Kibihweri chiwech, yacharashik. Ribakilal erikik el mankuyatah kechbe rirahuibal ri dios shukuhe rikakayek mankuyatah kerechbe rirahuibal ri dios shukuhe risachibal mankuyatah kerechbe rimansachibaltah kenakut tiin kimbih hunkut alik hasuwach chiwech mankuh kamtua konohel katekut konohelwa kukkeshtahna chipa aninak chichanimwa Chipa hun yub yatem go ochaj, pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak kiwachri, riekam naqib, eman kekait chiri, eri uj, kukkeshtak nari. Rumal rech, chera khawshik, ri hun che kekayek, kukokri retsiak, riman kekaitak. Ri hun che kekamek, kukokri retsiak, riman kekamtak. Katekuri, aretak chi, wewantakik ri bakilal ri, che kekaywa, كرات يقصاخرب شري منكي قيتوا ايوه خلو بانتخيك باقلال ري شك كم نوا كرات يقصاخرب شري منك كم توا شو كاميك شو چنم كوري قصيخ كبانتخري لتيخ تيباتالك
2: ري كاميكال شبيغتخي كوبي باريش اكاميك كاميكال خويك اويري اج اكاميك كاميكال خويك اويري اج اقبال
1: ريو جقبال ري كاميكال اريلي مكاه Eri uchuka primakaj aredi katoxtzik. Katekut, nimlak maltioxibal txirech ri dios. Txekuyari txaganik txkech rumarri kajauxer Jesus Kristu. Jenak uri, isloklak takuaxelal, ko txishkolok, miskeshtahik. Utz txishbinok pari uchak ri ajauxel. Qasak txiwach, qasiwetam txeri ichak, manxaktkik izko uach pari ajauxel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchubal rietyosh lahtakwinak. Shokuhe, riish chibnari tzirche shintakan chkech rikomontyosh rechri galasia. Parinabek ih rechri shmano ronohel winak chutasa apunak ripak cheshtotahik parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchubal aretak chikinopan in. Katekuri aretak chiri in Ink oiwuk, ink ochi shol riish. Kintak na ubiri, hunguk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, riish sipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik kimbe in, kebena kori, ri e are wuk in. Kimbe na ri, pari itinimit. Are takchi, shink ashtak kanak, pari Macedonia. Ruman rech, cheri in, kink antanawa, pari itinimit Macedonia. Wenekin kanakna pari itinimit, ewenekin kashak runohel rikalahiwuk. Arechri ish, kinik amna ubek, chiparik olbal hawihe, rakawshik chekimbenawi. Rumal rech, cheri in, mankin wachtak, chishakpanuk ashebal, kishinwil ubek. Kinwiyeh, chikin kanak keb oshib ik, pari itinimit, wegeri krahri ahawshel. Katekut, chikin kanak kanwi, pari efeso. Chikatenari Pentecostes. Rumal rech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik, kneba siblahek I riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichakik bariare. Arech manku shibik tarib chishol. Rumal rech, chishokuhe riare, kchukun.